0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss nu i profeten Mika bok. Och jag avslutade förra programmet med Herrens varning genom profeten, där han ropar: förkunna dig inte i Gat, gråt inte så bittert. I Betleafra vältrar jag mig i stoftet. Dra ut din nakenhet och skam, ni som bor i Safir. De som bor i Saanan vågar sig inte ut. Klagoljuden i Bet Haesel gör att ni kan inte stanna där. Sök inte glädje och tröst i Gats vinpress. Sök inte identitet i Safirs glans med image och design. Sök inte trygghet i Saanans betydelsefulla positioner, ära, pengar eller annan jordisk rikedom som förgår. Sök inte trygghet och värme i Bet Haesels form för närhet. Och varningsropen fortsätter i Mika kapitel 1, vers 12. De som bor i Marot våndas efter det goda, ty en olycka har kommit från Herren till Jerusalems port. Marot betyder bitterhet eller bittra källor. Där Gud förkastas, där slår bitterheten lätt rot. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas, står det i Hebreerbrevet 12:15. Syndafallet har trängt djupt in i oss alla. Vi har så lätt för att bara se hålen i schweizerosten. Ingen tacksamhet för osten, för det är bara hålen som upptar oss. Vi blir så upptagna av allt det vi tycker vi saknar, så vi aldrig kan glädja oss över det vi har. Vi så att säga går och svälter medan osten möglar. Och först när ostbiten tas ifrån oss förstår vi vad synden och själviskheten har bedragit oss. Har du bitterhet, så bekänn den inför Gud. Hör vad Salomo säger i Ordspråksboken 14:30. Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. I Efeserbrevet 4, vers 30 till och med 32 ger aposteln Paulus följande förmaning: bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Marot betyder alltså bitterhet. Och Mika säger: de som bor i Marot våndas efter det goda, ty en olycka har kommit från Herren till Jerusalems port. Olyckan har nått Jerusalems port, det vill säga den har nått det religiösa centrum. Petrus skriver så här i Petrus första brev, kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Otacksamma, bittra och klagande gick de och drömde om att de skulle få det så mycket bättre. De våndas efter att få fyllt igen alla hålen i schweizerosten, för då ska de bli så lyckliga. Men till sin förskräckelse får de plötsligt erfara att istället blir osten tagen ifrån dem. Ja, så slutar det för den som vänder Gud ryggen och tjänar synden och bara följer med strömmen, lever efter sin lust och alltid följer sitt eget bedrägliga hjärtas råd. Själviskhet leder till bitterhet, och bitterhet leder bara till olycka. Vi läser Mika kapitel 1, vers 13. Spänn travare för vagnen, ni som bor i Lakish, ni som var orsaken till synd hos dottern Sion. Ty det var hos er man fann Israels överträdelser. Lakish är ett hebreiskt ord av okänt ursprung, men det har antagits att Lakish, eller Lakish, efter den israeliska invandringen i Kanaan ändå relativt länge bestod som ett oberoende kananiskt statssamhälle. Lakish låg cirka 45 kilometer sydväst om Jerusalem. Israels barn tog starka intryck av kananéernas hedendom, deras avgudsdyrkan och moraliska lösaktighet. Istället för att leva nära Gud och vara ett salt och ett ljus för Kanaans folk, så blev folket i Juda starkt påverkade av kananéerna. Lakish var häststaden med massor av stall och imponerande hästar i mängd. Men trots den yttre glansen så såg saken helt annorlunda ut i Guds ögon. För Lakish var platsen som blev själva den länk som förenade Israel och Juda i avgudsdyrkan. Men nu är Lakish glansperiod slut. Nu kommer Herren att döma dem för deras synder, och de får rådet att försöka fly undan Guds dom, om de nu tror sig kunna det. Spänn travare för vagnen. Inte ens den snabbaste häst kan fly undan Gud när uppgörets stund kommer. Vi läser Mika kapitel 1, vers 14. Därför skall du ge skiljebrev åt Moreset Gat. Husen i Aksib har blivit som en lögn för Israels kungar. Moreset Gat betyder Gats besittning. Gat, en gammal välbefäst stad som tillhörde filisterna, Guds folks ärkefiender. Bland annat Goliat kom från Gat. Juda skulle inte bara skilja sig från Gat, men också från allt som var Gats besittning. Ge skiljebrev åt Moreset Gat, förkunna profeten. I det nya förbundet så skriver Johannes i Johannes första brev kapitel 2, verserna 15-17. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Kanske det är dags att återinföra försakelsen i samband med trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen och allt hans verk. Jag tror på Gud Fader allsmäktig och så vidare.

Ge skiljebrev åt Moreset Gat, ropade profeten Mika. Med andra ord, korset, det ska inte bara stå mellan dig och dina synder till förlåtelse, försoning och upprättelse. Korset ska också vara placerat mellan dig och världen. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er, säger Jesus i Johannesevangeliets 15 kapitel, vers 19. Det nästa Mika nämner är aksib. Aksib betyder bedrägeri eller lögn. Staden antas ha fått sitt namn efter en bäck som flödade under vintertiden, men som torkade ut helt under sommaren. Ordet bedräglig användes för att beteckna en bäck som sinade när den behövdes som bäst. Staden Aksib, lögnstaden, levde verkligen upp till namnet. Främlingar som kom till staden under vintermånaderna blev så imponerade av stadens skönhet, fruktbarhet och charm. Trots att priset var högt sålde man vad man ägde och flyttade till Aksib. Och när våren kom, kom också överraskningen. Bäcken torkade ut helt. Aksib var en fruktansvärd stad. Men det var inte lätt att bli kvitt sitt hus. Om det inte kom en främling på genomresa under vintern förstås, för då kunde man ju lura honom. Staden levde och byggde på en lögn. Husen i Aksib hade blivit som en lögn för Israels kungar. Underförstått, kungarna i Israel har blivit som husen i Aksib. Eller som Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de likte troende i Efesus hade övergivit sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 4 och 5, profeterar Herren: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. De hade vänt sig bort från källan med levande vatten och så gjort sig usla brunnar. Gjort sig, det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa en gång: det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sen vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Hör vad profeten Mika förkunnar: husen i Aksib har blivit som en lögn.
för Israels kungar. De hade glömt det osynliga och vänt sin blick och sitt begär till det synliga. Och precis när de trodde att de hade vunnit vad de önskade visade det sig vara förgängligt. Husen i Aksib har blivit som en lögn för Israels kungar. Vi vandrar vidare och läser Mika kapitel 1, vers 15. Ännu en gång ska jag låta erövraren komma över er, ni som bor i Maresa. Ända till Adullam ska den komma, Israels härlighet. Maresa, det betyder på toppen eller vid huvudet. Ni som bor i Maresa, det vill säga, ni som förlitar er på ert eget förstånd. Ni som menar att ni är så kloka. Hör vad Paulus säger i Romarbrevets första kapitel, vers 21 och 22. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men det blev dårar. Det var inte längre Gud som styrde deras tankar. I Efeserbrevet 4, vers 17 och 18 står det: I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Och i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 20 står det: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. Jag möter många människor som säger att de inte kan tro på den Gud som Bibeln uppenbarar. Jag är för upplyst för att tro på en så gammal bok, sa en man. Men Jesus säger i Matteus 6, 22: Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djup är då inte mörkret? Maresa betyder vid huvudet. Och Herren förkunnar genom profeten Mika: Ännu en gång ska jag låta erövraren komma över er, ni som bor i Maresa. Och då ska allt de förlitade sig på rasa som ett korthus. Stolthetens murar läggas i grus i ett ögonblick. Den mänskliga visdomen visar sig vara dårskap när man inte räknar med Gud.

Men Mika nämner ytterligare en sak i vers 15. Ända till Adullam skall den komma, Israels härlighet. Här står inte Israels härlighet som ett tröstens ord, utan som ett domens ord. Och ingen plats ska undgå Herrens straff över deras synder. Ända till Adullam ska Herrens härlighet komma med sitt ransakande, allsmäktiga ljus. Adullam, det var en kananeisk konungstad sydväst om Jerusalem, på gränsen till Juda lågland. Den befästes av Rehabeam. Efter fångenskapen i Babel så befolkades staden åter av judar. Och i stadens närhet fanns massor av grottor där många människor hade sökt sin tillflykt. Bland annat David när han var på flykt undan kung Saul, som vi läste om i Första Samuelsbokens 22 kapitel, där det står i vers 1. David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. Så Adullam talar om en tillflyktsort. En plats dit man kan fly, gömma sig för den man fruktar. Det är många djupa, avlägsna grottorna helt borta i Adullam. Men det var inte bara gudsmannen David som gömde sig i Adullams bergsområde. Även kriminella sökte tillflykt här. Men genom profeten Mika förkunnar Herren att ända till Adullam skall Herren komma. Det vill säga, även om du gömmer dig i den mest avlägsna grotta, där ingen människa kan finna dig, så kan du aldrig gömma dig för den helige Gud när han bestämmer sig för att kalla dig till räkenskap för ditt liv och din förvaltning. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Ända till Adullam ska Herren komma. Mika kallar nationen till sorg och besinning. Våga se verkligheten i ögonen. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Mika. Våga se verkligheten i ögonen. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan

som fångar och förde dem i fångenskap. Föräldrarna stod maktlösa. Skulle inte denna händelse varit nog för att de skulle inse hur allvarligt det var ställt? Nu bör de i alla fall sörja. För Herren låter dem veta att också det barn som senare växte upp inom kort ska föras bort i fångenskap. Har ni inte hjärta för Gud, så bör ni väl i alla fall ha omsorg för era barn. De borde raka av sig håret som ett yttre tecken på sorg. Även om Mose lag förbjöd dem att raka av skägget, så skulle de nu, därför att synden överflödade i landet, göra huvudet kalt, så att deras sorg blev uppenbar för alla. Gamen lever av döda djur, och ni har valt en väg som leder till död och undergång. Likt gamen frossar i döda kroppar, så står er längtan till syndens och dödens väg. Låt ert yttre bli som ert inre. Jesaja, som levde vid samma tid som Mika, han säger följande om Moabs sorg när Herrens dom drabbade Moab. Jesaja kapitel 15, vers 2 och 3. Han går upp till sitt tempel, till Dibon, och upp till offerhöjderna för att gråta. Alla huvuden där är rakade, alla skägg avskurna. På deras gator har man svept sig i säcktyg, på deras tak och på deras torg jämrar sig alla medan tårarna rinner. På sådant allvar sökte hedningarna sin Gud som inte kunde hjälpa. Hela deras liv och vardag präglades av det som hänt. De rakade av sig skägget, tårarna rinner, men Israel och Juda, som hade en bönhörande Gud, visade inte några tecken på vilja till bot och bättring. Här går mina tankar till hedningarna som reste tillsammans med Jona då han reste bort för att komma undan Guds ansikte. Jag citerar Jona kapitel 1, vers 5. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin Gud, och det vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Bland alla människor som fanns ombord på det här skeppet så var det bara en som kände den Gud som hade skapat himmel och jord, den Gud som kan skapa storm och har makt att stilla stormar. Men Jona sov. Det var en skam att en man som Jona låg och sov, medan alla andra händer var vid pumparna och ansträngde sig till det yttersta för att om möjligt kunna rädda skeppet i den hårda stormen. Tänk, den enda som kände den Gud som kunde hjälpa, han låg i djup sömn, står det. Det är ju som en röntgenbild av vår förtvivlade tid. Och genom Jesaja säger Herren att Moabs folk, de tog livet på allvar, trots att de inte kände den enda sanne Gud. Medan Guds folk tänkte mest på tidsfördriv och underhållning, även när nationen höll på att gå under och barnen fördes bort av fienden. Vad ska till för att Guds barn ska vakna upp ur syndasömnen, sörja över synden och omvända sig till Herren? Mika ropar till nationen: raka dig skallig och skär av ditt hår för barnen som var din glädje. Gör ditt huvud kalt som gamens, ty det skall föras bort ifrån dig. Ibland verkar det som om det ogudaktiga sörjer mer över sina barn än Guds folk. Men

Det är väl så det blir när saltet har mist sin sälta och kärleken har svalnat hos de flesta. I en sådan tid är det inte lätt att vara barn. Kära vän, har inte profeten Mika något att säga oss idag? Och med det så säger jag på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Låt oss söka Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Idag är frälsningens dag. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: här är Radio Maranata som sänder en halvtimme i närradion. Och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna.
1: Ja, varmt välkommen nu den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson. Ja, min tid i närradion är ju på fredagarna. Och som vanligt så har jag Bibeln framför mig, uppslagen. Och jag ska ta upp någonting mycket viktigt och intressant. Och som är helt avgörande huruvida Guds verk ska ha framgång eller inte. Dessutom också hur Bibelns budskap kan vara vägledande för oss, så att vi befinner oss i rätt kurs. När vi ser tillbaka på Guds folks historia så handlar det om att antingen är man på rätt kurs eller är man på väg utifrån det Gud har bestämt och som vi kan finna i hans ord. Om jag till exempel läser här, ja, man kan säga att det här handlar om ett märke. Guds ord är ett märke som vi ska gå efter. Vi vet att om vi är ute i trafiken så finns det märken man ska följa, vägmärken. Och nu påminner till exempel i ordspråksboken så talas det om ett råmärke. Flytta inte ett gammal gränssten, står det i den här översättningen. Men det finns också det här ordet i en äldre översättning, råmärke. Men här läser jag då ur en nyare översättning, gränssten som dina fäder har rest. Det påminnes här om alltså var Gud har uppenbarat för sina tjänare, profeterna, för att uppenbara var rågången går någonstans. När jag var yngre, jag var inte alls så gammal, tonåring kanske, så var det så att mina föräldrar var arrendator. Och så ville ägaren som ägde då skog till den här gården att vi skulle ägna oss åt att markera på nytt rågångens. Att märka ut var rågången gick någonstans, så man visste var vilken skog var det som tillhörde grannen eller som tillhörde den ägare som var förknippad med den här gården då, som mina föräldrar arrenderade. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. Guds ord är ett råmärke, en gränssten som fäderna har rest upp. Det handlar om Guds egendomsfolk. Och så står det så här då också: ser du en man som är skicklig i sin syssla, han får träda in i konungens tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor. Vi ska komma ihåg att apostlarna benämnde att de var Guds tjänare, apostlar, profeter. Och de var angelägna om att det skulle vara klart var rågången gick någonstans. Jag tänker på Jesu ord, han säger så här att när han tog ut sin skara för sin räkning, att jag har nu utvalt er, tagit er ut ur världen. Ja, de tillhörde inte världen längre. I och med det att Jesus kom så tog han ut en skara från den här världen för att tjäna ett annat rike, Guds rike, här på jorden. Jag tänker också på ett ord i Hosea. Vi känner till den boken. Det är verkligen skrämmande vad som händer när Guds folk är olydiga mot Gud, otrogna. Och Gud vill verkligen markera detta genom detta brev som profeten Hosea fick skriva, vad det innebär för Gud att människor är otrogna. Guds folk är alltså otrogna ibland, och den här boken speglar just detta, vad Guds folks olydnad innebär. Och då står det så här i 5:e kapitlet i Hosea, och det är vers 10. Ja, furstarna i Juda har blivit lika dem som flyttar råmärken. Över dem ska jag ösa min vrede som vatten. Ja, jag läser det en gång till, vad är oerhörda allvarsord. Furstarna i Juda har blivit lik dem som flyttar råmärken. Över den ska jag ösa min vrede som vatten. Efraim lider betryck, krossad av domen. Det han har frivilligt följt människobud. Ja, det är det som vi ställs inför. Ska vi följa människobud eller ska vi följa Guds bud? När jag nu tänker på detta med ett råmärke, så har ju det uppenbart att apostlarna, efter att Jesus hade fullbordat sitt lopp här i tiden, så fick apostlarna ta vid, och de fick verkligen uppleva att de skulle förkunna det den heliga ande ingav dem att tala och uppenbara, förkunna Guds lära. Ja, det är väl oerhört gripande egentligen att läsa, men jag nu slår upp Romarbrevet. Och där står det då i det 6:e kapitlet, vers 17, alltså Romarbrevet 6:17. Ja, Paulus här då talar om och tackar Gud för att den tid då var förbi då de var syndens tjänare, och för att de hade blivit av hjärtat lydiga, så att i följen den lära som har givits eder till mönsterbild. Vi vet ju vad en mönsterbild är. Det är ju ganska nära det här. Och vi har läst om märket. Ja, det talas ju i Uppenbarelseboken om att märke, vill jag bara säga här inom parentes, att det finns ett märke nu som, ja, det är full förberedelse i människohavet för att acceptera ett märke. Och det är antikrist märke. Det finns bakom husknuten. Så nära är vi idag. Då det gäller vad Bibeln förkunnar för oss, det profetiska skeendet. Men nu ska vi inte tala om antikristmärke, utan jag har ju nu varit inne på det här, vad Guds ord är för oss, att det är ett märke som bestämmer gränserna. Det är ju så tydligt att när Jesus kom så förkunnade han ordet så att det åtskilde vad som fanns i människors liv. och kunde ställa allting på sin plats så att sanning blev sanning och lögn blev lögn. Ja, det talas ju om hur vårt tal ska vara till exempel. Det ska vara ja ska vara ja och nej ska vara nej. Vad därutöver är det är av ondo. Ja, det är ju så att människan ska göra räkenskap för var fåfängt ord hon har uttalat här i tiden. Så tänk på det. Ja, finns det någonting som vi verkligen behöver uppleva frälsning så är det gäller vår denna lilla läm. Som Jakob beskriver som ett roder eller en brand. Det kan sätta en hel skog i brand. En liten eld. Ja, vi vet att det finns stora skepp och det som är just så talande är detta lilla roder som styr en stor farkost. Så är det med tunga. Tänk att vi kan få uppleva en frälsning som tar hand om vår tunga. Så att det blir Guds eld som får härska i vår tunga. Och det speglas för det här då när lärjungarna blev döpta i den heliga ande på pingstdagen. De såg tungor av eld. Jag tror att detta talar väldigt tydligt till oss hur viktigt det är då det gäller hur vi använder vår tunga. Ja, när apostlarna verkade så förkunnade de en lärare. Och han tackade Gud nu för att de av hjärtat, det går inte att upprätta lydnaden på något annat sätt än det här. Handlar om att Gud får hand om våra hjärtan. Då gör vi som och Jesus säger här, den som håller mina ord, han är den som älskar mig. Och den som älskar Jesus, han håller hans ord. Av hjärtat lydiga så att ni följer den lära som har givit eder till mönsterbild. Vi vet hur det var förr i tiden, kanske speciellt husmödrarna, de tog fram sin symaskin, skulle sy, speciellt vid tillfällen när det var examen för barnen, så tog man fram och sydde en sommardräkt, en klänning eller någonting annat. Och då lade hon fram ett mönster och följde det här mönstret. Det här tycker jag är väldigt talande, det gäller Guds ord. Vi har en mönsterbild i Guds ord. Och det är framför allt då det handlar om församlingen. Ja, vi ska gå vidare och ta fram en del bibelord. Men jag ska använda mig av bilder som vi upplevde ofta Jesus och andra förkunnare från Bibeln använder sig av vardagliga bilder. Jag tänker på det här när det gäller gränsdragning, när det gäller råmärken, att vi inte ska flytta råmärkena som våra fäder har satt upp. Alltså Guds tjänare som Gud, genom vilka Gud har framfört denna mönsterbild. Det är mycket gripande detta med mönsterbild. Därför att det är någonting som ska tona fram, som har en äkthet och som är inspirerad av Gud. Därför förkunnade man en lära för folken. Att ni av hjärtat har blivit lydiga att följa den lära som har givet seder till mönsterbild. Ja, det finns så mycket av förebilder i Bibeln. Gamla testamentet är ju nästan bara förebilder. Om vi tänker på allt det här med tabernaklet, vi tänker på Salomos tempel, vi tänker på uttåget från Egypten och intåget i landet. Det handlar om förebilder. Vi har inte ett jordiskt land att inta, utan vi, här handlar det om ett område som är uppdraget av Guds eget ord. Jag tänker innan jag ska be Gertrud läsa ett sammanhang i femte Mosebok, det 11:e kapitlet. Men innan hon gör det så ska jag läsa ett ord. Det handlar om vad Paulus skriver till korinterna. Och här är det frågan om det finns en gräns att vi bevarar det gränser som Guds ord har ställt fram för oss. Och det är frågan om vi är det som är fasta i ordet. Fasthet. Paul skriver så här till korinterna, att han nitälskar för dem så som Kristus, som Gud nitälskar. Och jag har trolovat er med Kristus. Tänk på detta ord. En trolovning med Kristus, vad innebär det? Det handlar om att man är trogen hans ord. Och han har trolovat det med Kristus, skriver han till korinterna, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men han fruktar alltså som ormen en gång i tiden i sin illfundighet bedrog Eva. Så ska till äventyrs också era sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Och han varnar då och skriver så här fortsättningsvis: om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni undfår en annan slags ande än den ni förut har undfått, eller en annat slags evangelium än den ni har mottagit, så fördrager ni sådant allt för väl. Där har vi den springande punkten till Guds folks avfällighet. Man avviker ifrån det som Gud har stadgat i sitt ord. Man kan ta emot det som predikar en annan Jesus. Det är ett oerhört starkt uttryck, en annan Jesus. Ja, man kan fundera idag när man ser ut över kristenheten. Vad är det för Jesus man förkunnar? Är det Bibeln eller skrifternas Jesus? Ja, det är en väldigt viktig fråga. Och därför vill Gud hjälpa oss och genom uppenbarelsens ande förkunna för oss vad som är hans ord. Hans ord som är skarpare än något tvekat svärd, tränger igenom åtskillig själ och anden där jag ber och blir en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Men nu ska jag be hjärtligt läsa därifrån femte Mosebok 11 kapitlet.
0: Ja, jag börjar där på vers 18. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand, och det ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar, för att ni och era barn länge må få leva i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge dem, så länge som himlen välver sig över jorden. Ty om ni noga håller alla dessa bud som jag ger er att följa, så att ni älskar Herren, er Gud, och vandrar på alla hans vägar och håller er till honom, då ska Herren driva bort alla dessa folk för er, och ni ska lägga under er folk som är större och mäktigare än ni själva. Varje ort där ni sätter er fot ska bli er. Från öknen till Libanon och från floden Eufrat ända till västra havet ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå er emot. Fruktan och förskräckelse för er ska Herren er Gud sända över hela det land ni beträder, så som han har lovat. Se, Jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni lyssnar till Herrens, er Guds bud som jag idag ger er, och förbannelse om ni inte lyssnar till Herrens, er Guds bud, utan viker av ifrån den väg jag idag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner. Och när Herren din Gud har låtit dig komma in i det land dit du går för att ta dig i besittning, ska du utdela välsignelsen på berget Gerizim och förbannelsen på berget Ebal. Dessa berg ligger som ni vet på andra sidan Jordan, bortom den väg som går mot solens nedgång i kananéernas land, det som bor i ödemarken mittemot Gilgal vid Mores terebinter. Ni står nu i begrepp att gå över Jordan för att komma in i och ta i besittning det land som Herren er Gud ger er. När ni tagit det i besittning och bor där, ska ni vara noga med att följa alla de stadgar och rådslut som jag idag förelägger er.
1: Ja, jag ska också ta med ett annat bibelsammanhang också från, eller som Paulus skriver till korinterna. Och då står det så här. Och då är det frågan om lydnaden. Hur kan lydnaden bli upprättad i våra liv? Då får jag hänvisa till det jag läste nyss ifrån Romarbrevet, att de av hjärtat blivit lydiga. Paulus skriver också i början av Romarbrevet att han vill genom evangelium upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Så här står det i andra Korinterbrevets 10 från vers 4. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. Jag är tvärtom så mäktig inför Gud att du kunna bryta ner fästen. Jag vill bryta ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen av Gud, och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder, då är vi redo att näpsa all olydnad. Detta med lydnad, ja. Tänk vad Hebreerbrevets författare skriver. Att Jesus fick lära lydnad genom lidande. Och han blev på det viset, ja, det står så här, att han lärde, fast han var son, lydnad genom att Jesus fick lära lydnad genom lidande. Och han blev på det viset, ja, det står så här,

en pass och att vi sätter in kursen, den rätta kursen. Gud välsigna dig som har lyssnat. Jag önskar dig allt gott och på återhörande.

Du har lyssnat till Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om att inte flytta råmärkena. Och därefter hörde vi en sång av församlingen Framåt blott till seger underbar. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår hemsida www.maranata.se eller på vår podcast.

Och vill du ha kontakt så finns där också kontaktuppgifter. Eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: Niheter, Israel, Jennifer de Uns Dagen den 7 Mai, Intensiva Fliegenfall Musedra Libanon, Minst 13 Personer Dödades och Ever 40 Skadades Underdignet, informerade det libanesiska hälsodepartementet Uns Dagen den 7 Mai. Sedan den israeliska militära eskaleringen inleddes den 2 mars har över 2700 personer dödats i Libanon och över 8350 skadades. Kinas utrikesminister betonade Uns Dagen den 7 maj det brådskande behovet av en fullständig och omfattande vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran. Kinas utrikesminister uttryckte under mötet med sin iranska motsvarighet Abbas Araghchi stöd för Irans legitima rättigheter att utveckla kärnteknik för civila ändamål som elproduktion och medicinsk forskning. När hoten från angriparna upphör kan passagen genom Hormuzsundet genomföras säkert och stabilt, enligt nya protokoll, meddelade den iranska revolutionsgardets flotta på onsdagen. Den 2 maj aktiverade Kinas handelsministerium för första gången order nummer 1 från 2021. Genom att uppropa detta lagrum ger Kina sina företag ett rättsligt skydd mot USAs långarmade jurisdiktion och ensidiga sanktioner. Orden riktas specifikt mot USAs sanktioner mot 5 kinesiska raffinaderier som anklagas för att ha handlat med iransk olja. Kinesiska individer och företag förbjuds nu enligt lag att erkänna, följa eller verkställa dessa specifika USA-sanktioner. Kinesiska företag som lider skada på grund av att en motpart, exempelvis en bank eller ett fraktbolag, följer USA:s sanktioner kan nu stämma motparten i kinesisk domstol för skadestånd. Multinationella bolag och globala banker ställs nu inför ett omöjligt val att bryta mot amerikansk lag genom att ignorera sanktionerna eller att bryta mot kinesisk lag genom att följa dem. För 12 år sedan brändes 48 människor till döds i fackföreningshuset i Odessa, Ukraina, en attack utförd av ultranationalistiska grupper. Aktivisterna som motsatt sig kuppen i Kiev hade sökt skydd på fackföreningshuset. Internationella organ har kritiserat de ukrainska myndigheterna för att utredningen varit bristfällig och för att de ansvariga ännu inte ställs till svar. Än idag går de skyldiga fria, medan ukrainska myndigheter har låtit utredningen rinna ut i sanden. Att förövare tillåts inneha offentliga positioner är en hymf mot offren. Uruguays president Yamandú Orsi besökte lördagen den 2 maj amerikanska hangarfartyget, vilket utlöst en skarp politisk debatt i landet. Den uruguayanska fackliga centralorganisationen uppfördade ett uttalande där de kallade besöket pinsamt och obegripligt. Den fackliga centralorganisationen beklagade att denna händelse inträffade vid en tidpunkt då USAs president Donald Trump har förnyat sina hot och restriktioner mot Kuba. Colombias president Gustavo Petro höll Potisdagen den 5. Mai et Kraft fur toll mit National Universität in Bogotá. Petro betunade at en webnat aggression mut Cuba skulle betrakta som en aggression mut hela Latinoamerika. Han understreck at Caribien e en fredsun som måste respekteras. Petro humana de folken i Latinoamerika aferena sei för att försvåra Kuba och dess framsteg inom bland annat hälsovård och kultur. Mexiko. Isabel Díaz Ayuso från det spanska liberalkonservativa partiet Partido Popular besökte Mexiko på inbjudan av oppositionspolitiker. Ayuso företräder en mer stridbar och högerinriktad falang inom partiet. Hon har vägrat att fördöma Francisco Franco och hans diktatur, och hon har aktivt motarbetat den spanska lagen om demokratiskt minne. Bland annat har hennes regering i Madrid försökt stoppa minnesmärken över diktaturens offer. Ayuso väckte starka reaktioner genom att hylla konkistadoren Hernán Cortés och försvara det spanska koloniala arvet som en civilisatorisk process. Mexikos president Sheinbaum svarade med att de som försöker rättfärdiga Cortés och hans grymheter är dömda till förlust. Hon beskrev Ayusos budskap som föråldrat och ett uttryck för en kolonial syn som majoriteten av det mexikanska folket förkastar. Sheinbaum kritiserade även den mexikanska oppositionen för att ha bjudit in Ayuso för att främja en högerpolitisk agenda som inkluderar motstånd mot välfärdsprogram. Bolivia. Rättegången mot Evo Morales som inleds den 11 maj markerar en kulmen på de långvariga rättsliga och politiska spänningarna i Bolivia. Evo Morales står anklagad för grov människohandel och våldtäkt. Evo Morales och hans anhängare nekar till alla anklagelser och hävdar att rättegången är en form av juridisk krigföring, lawfare. Morales befinner sig i sitt fäste i Cochabamba, Tropicana. Han skyddas av tusentals anhängare som har etablerat flera säkerhetsringar. De har svurit att förhindra varje försök från polisen att gripa honom. Det utbrott av hantavirus som rapporterades den 6 maj ombord på kryssningsfartyget Spirits of Adventure, äventyrets anda, har väckt stor internationell oro, främst på grund av sjukdomens ovanliga spridningsväg i detta fall. Fartyget som seglade från Ushuaia, Argentina, mot Kap Verde sattes i karantän utanför den afrikanska kusten efter att flera passagerare insjuknat i svår lunginflammation. Minst tre dödsfall har bekräftats. Fartyget har en passagerlista som domineras av medborgare från Storbritannien, USA och Spanien. Resan har varit en exklusiv Antarktis expedition, en högkostnad kryssning med biljettpriser mellan 16 000 och 25 000 dollar per bädd. Venezuelas delegation deltog onsdagen den 6 maj i muntliga förhandlingar vid internationella domstolen i Haag gällande tvisten om Essequibo-regionen. Venezuela Sutriques Minister Ivan Gil Betuna de Ad Venezuela Intergener Domstulens Behörighet Ad Fata et Vindande Beslut Ifrogan Den Venezuelanska Representationen from Höll at Geneve Abtalet from 1966 den enda legitima rättsliga ramen för att lösa konflikten. De menar att avtalet kräver en förhandlad lösning direkt mellan parterna snarare än ett domstolsavgörande. Kuba, mobilisering på 1 maj i Havana blev ett kraftfull politisk manifestation särskilt genom sitt symboliska val och plats vid antiimperialistisk tribun, tribuna antiimperialista, direkt framför USAs ambassad i stället för den traditionella revolutionstorget. Manifestationen leddes av Kubas president Miguel Díaz-Canel och den historiske ledare Raúl Castro. Uppskattningsvis 1,5 miljon deltog i marschen längs Malecón. Evenemanget gästades av över 600 utländska delegater, fackföreningsmedlemmar och aktivister från ett 40-tal länder som visade internationell solidaritet mot USAs sanktioner. Under talen offentliggjordes att 6,231,000 kubaner över 16 år skrivit under dokumentet Mitt underskrift för hemlandet. Detta presenterades som ett folkligt bevis på stöd för landets socialistiska konstitution och ett förkastande av externa påtryckningar. Huvudparolen var försvaret av den nationella suveräniteten. Man krävde ett slut på den ekonomiska blockaden och att Kuba tas bort från USAs lista över länder som påstås stödja terrorism. I sitt tal vid det internationella solidaritetsmöte i Havana den 2 maj underströk president Miguel Díaz-Canel att Kuba inte kommer att vika från sin historiska utrikespolitiska linje trots det hårda trycket från USA. Díaz-Canel fördömde de pågående militära attackerna i Mellanöstern och betonade vikten av att stödja det palestinska folkets rätt till en egen stat samt att visa solidaritet med Libanon, som drabbats hårt av de senaste israeliska anfallen. Presidenten ställde tydliga krav på att den venezuelanske presidenten Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores ska friges. Han krävde även frihet för den brasilianske socio-miljöaktivisten Tiago Ávila och andra orättvist fängslade kamrater och militanter. Och han menade på den svensk-spansk-palestinske aktivisten Saif Abu Keshek. Strax innan fotiljeresan deltog Tiago Ávila i konvojen Nuestra America som levererade 14 ton humanitärt bistånd till Kuba i mars. Vid hemresan greps han och förhördes i 6 timmar av myndigheter i Panama, en händelse som fördömdes av bland annat Brasiliens president Lula da Silva. Díaz-Canel uttryckte full solidaritet med det iranska folket i deras motstånd mot USAs sanktioner och militära hot. Han drog direkta paralleller mellan den amerikanska blockaden av Kuba och de ekonomiska påtryckningarna mot Teheran. Han underströk Irans legitima rätt att utveckla kärnenergi för civila ändamål, som el produktion och medicinsk forskning. Presidenten fördömde alla planer på militärangrepp mot iranskt territorium och menade att en attack mot Iran skulle vara en brott mot internationell rätt och hota den globala stabiliteten. Kubas president prepade Kubas stöd för den bolivarianska revolutionen i Venezuela, självständighet för Puerto Rico och Västsaharas sak. Särskilt beröm gavs till deltagarna i Gaza-flottiljen och de organisationer som genomfört humanitära biståndskonvojen till både Gaza och Kuba trots internationella sanktioner. Talet hölls inför hundratals utländska delegater och visade att Kuba, trots sina ekonomiska svårigheter på grund av blockaden, fortsätter att vara en moralisk ledare för den antiimperialistiska rörelsen i världen. Sumud-flottiljen utsatts för israelisk piratattack, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Saif Abu Keshek, svensk medborgare med palestinsk bakgrund, kidnappades av Israel och fördes till fängelse i Ashkelon i den ockuperade Palestina. Natten till torsdagen den 30 april utsattes global Sumud flottilla som seglar mot Gaza med nödhjälp för att häva Israels illegala blockad för ännu en piratattack av Israel, denna gång utanför Greklands kust. 21 båt bordades av beväpnade israeliska styrkor med dragna vapen, drönare, signalstörare och snabba båtar. Besättningar terroriserades och kidnappades. Minst 2 båtar sänktes. Ytterligare en båt förstördes av Israel och lämnades drivande på vågorna samtidigt som en storm drog in över området. Övriga flottan åkte in i grekisk farvatten för att söka skydd. Båtarna bordades 1150 km från Gaza, utanför den grekiska ön Kreta. Grekiska myndigheter har förmodligen sett mellan fingrarna med attackerna. Detta hade till exempel förmodligen inte kunnat ske utanför Spaniens eller Italiens kust, säger Anna Fransson, talesperson för Global Sumud Sverige. Runt 180 personer ombord kidnappades av israeliska styrkor. De flesta släpptes under fredagsmorgonen på Kreta. Många av dem skadade. Andra besättningsmedlemmar flögs till Turkiet, i synnerhet deltagare med utomeuropeiskt medborgarskap. Annika Forsberg, läkare för Malmö, var en av de frihetsberövade. Hon är nu tillbaka i Sverige. 35 personer skadades. Vissa återvände med brutna revben, brutna näsor och hjärnblödningar. 2 ledande medlemmar i flottiljen kidnappades, torterades och fördes till Shikma fängelse i Ashkelon i det ockuperade Palestina. Saif Abu Keshek, spansk och svensk medborgare med palestinskt ursprung, samt Tiago Avila, brasiliensk medborgare. De har inlett en hungerstrejk. Vi är mycket oroliga för dem. Vi hoppas på deras frisläppning. De riskerar att inte få en rättvis prövning, precis som tusentals palestinier, inklusive barn, säger Anna Fransson. Utrikesdepartementet borde göra mer. Vad är det officiella fördömande av Israels handlingar? Vad hade hänt om Ryssland eller Iran kidnappade en svensk medborgare på det här sättet? Italien och Spanien har fördömt Israels kapning. Vi kräver frigivningen av den spanska medborgaren som olagligt kidnappades av Netanyahus regering, sa premiärminister Pedro Sánchez i ett tal i Andalusien. Och nu lyssnar vi till Lorena Delgado Varas i Palestina demonstration den 2 maj i Odenplan.
1: Vi är några här som står här idag, inte som enskilda aktivister, utan som en röst för Global Somud Flodia. Vi vill berätta vad som hände där ute på det öppna havet utanför Grekland. Förra året så kidnappades samtliga. Jag var en av dem. Marita som är på väg är en av dem. Och nu har det hänt igen. De kidnappade allihopa. Och har släppt alla förutom två. De har kidnappat våra kamrater Saif Abukeshek och Tiago Avila. De kidnappade även vår kamrat Annika Forsberg från Malmö. Läkare. En kvinna som arbetar med sitt hjärta, sin solidaritet och sin yrkesskicklighet. Och hon åkte för att rädda liv. Hon kidnappades också men har nu släppts. Och det här är inte vilken handling som helst. Det här är kidnappning av civila människor som du och jag. Som inte stillasittandes kan se på Israels illegala blockad av Gaza. Som stoppar humanitära insatser från att leverera mat och mediciner. En blockad som innebär mord på palestinier. Israel har nu begått folkmord på det palestinska folket i 2,5 år. Eller man kanske kan säga sedan 1948. Över hälften av de mördade är kvinnor, barn och äldre. Och dessutom som har över 16 000 människor dött av sjukdomar och svält som direkt konsekvens av blockaden. Hungersnöd har förklarats i Gaza. Det här är det pågående folkmordet, att svälta ihjäl palestinier. Och den som fortfarande tvivlar på det här bör faktiskt ta sig en funderare och gå igenom alla internationella medier som rapporterar om det här. Och alla aktivister, både på plats i Gaza, journalister som rapporterar om det här dagligen. Men vänner, Israel är inte ensam ansvarig för folkmordet och de här kidnappningarna. Det finns en hel drös av länder som är medhjälpare. Genom att ge dem vapen, genom att ge dem ekonomisk stöd och genom att vara tysta. En av dem är såklart Sverige. Sverige fortsätter att bidra till Israel. Och det är fan skamligt. Det är så jävla skamligt. Det går inte att ens förmå att förstå varför det är så här. De vet mycket väl vad som händer och det här fortsätter. Och alla politiska partierna gör inte tillräckligt mycket för att stoppa det här och sätta press. De borde stå här på gatorna. De borde stå här på gatorna. Och nu ser vi öppet hur starka de här banden är med till exempel Grekland. För Grekland är medskyldig av kidnappningarna av flottiljen. Det var i Greklands vatten, Greklands gränser som användes som bas för den israeliska attacken. Och det är dags att vi säger det rakt ut. Grekland var så villiga att samarbeta med Israel till sån grad att de understödde kidnappningarna vid deras gräns. Det här betyder att ingen går säker från Israels våld. De kan kidnappa vem som helst för att våra makthavare tillåter det. Och det här kommer inte att sluta förrän att vi folket sätter press och krossar Israels makt. Krossar Israels ekonomiska möjligheter och krossar deras möjligheter att fortsätta att begå folkmord. Och vänner, titta på Spanien. När deras medborgare kidnappades reagerade den spanska regeringen omedelbart. Omedelbart gick de ut. Premiärminister Pedro Sanchez sa till Israel att Spanien kommer alltid att skydda sina medborgare, oavsett vart de befinner sig. Spanien kommer alltid att stå upp för internationell rätt. Och de menade att kidnappningen är ett brott mot den internationella rätten och krävde en omedelbar frigivning av deras medborgare. Och de förklarade också det självklara, att de här civila människorna som vill ge humanitär hjälp, de gör det lagligt och de gör det till ett folk som lider. Där har Kristersson och många andra att lära sig hur en regering bör agera inför Israels makt och våld. Vi från Global Somod Flotilla, vi kräver att Sveriges regering gör som Spanien. Att de står upp för internationell rätt. Att de kallar kidnappningarna för vad de är, ett brott mot mänskligheten. Och att de kräver att våra kamrater släpps omedelbart. Och då bör ni ha i åtanke att Saif är också svensk medborgare. Och det är fan deras plikt att stå upp för varenda svenska medborgare som är i Gaza. Och varje svensk medborgare som har tagit risken i att åka dit. Vi från Global Somod Flotilla ger inte upp. Vi kommer att fortsätta bryta blockaden. För medan folkmordet pågår och blockaden fortsätter, så har vi inget val. Vi kommer att stå på rätt sida om historien, och det gör ni också. Tack för det.
0: Natten den 8 maj 1945 kapitulerade Nazi-Tyskland inför Röda armén. Då var redan i Moskva den 9 maj. Nu ska vi lyssna sången Katjuska på svenska.

0: Nu ska vi lyssna några tal från Röda fronten första maj demonstration i Sergels torg. Först Kubas ambassadör i Sverige.
1: Kubas ambassadör Raúl Delgado Concepción. Hands off Cuba! Hands off Cuba!
2: Dear comrades, I'm very grateful for the invitation to join you, particularly this day of reaffirming working rights worldwide. While some may think that 140 years after the events in Chicago, the international labor movement has successfully achieved several of initial demands, the current context is far from the ideal.
1: Kära kamrater, jag är mycket tacksam för er inbjudan att vara med här. Särskilt på denna dag då vi världen över uppmärksammar arbetarnas rättigheter. Även om vissa kanske tycker att den internationella arbetarrörelsen 140 år efter händelserna i Chicago har uppnått flera av sina ursprungliga krav, så är den nuvarande situationen långt ifrån idealisk.
2: In 2026, a structural gap persists, which over 180 million people unemployed globally, and gender disparity continue, with the woman earning 60% of the men earn in similar position. While wealth remain concentrated in the hands of the very small segment of the population, a situation exacerbated by climate and technology risk.
1: År 2026 kvarstår en strukturell klyfta. Över 180 miljoner människor är arbetslösa globalt och ojämlikheten mellan könen består. Kvinnor tjänar nästan 60% av vad män tjänar i liknande positioner. Medan rikedomen fortsätter att vara koncentrerad till en mycket liten del av befolkningen. En situation som förvärras av klimatrisker och tekniska risker.
2: The Global Inequality Report 2026 indicates that very tiny elite accumulate the majority of their wealth, while millions work precarious conditions. Just the wealthiest of 0.01%, fewer than 60,000 billionaires, control the three times more wealth than the half of humanity combined. The result of this war, in which tiny minority wield unprecedented financial power, while billions remain excluded even from the basic economic stability.
1: Global Inequality Report 2026 visar att en liten elit samlar på sig större delen av rikedomen, medan miljontals människor arbetar under osäkra förhållanden. Bara de rikaste 0,01%, färre än 60 000 miljardärer, kontrollerar idag tre gånger så mycket rikedom som hälften av mänskligheten tillsammans. Resultatet är en värld där en liten minoritet har en enorm finansiell makt, medan miljarder människor fortfarande är uteslutna även från grundläggande ekonomisk stabilitet.
2: Added to this, in the voracious appetite of the United States administration acting as a world policeman, which decided which government it likes and which it doesn't, where democracy exists and where it doesn't, and arrogate itself to right to impose it will by force of arm. Meanwhile, it used its propaganda apparatus to train, question and discredit any government or institution not aligned with that interest.
1: Till detta kommer den giriga aptiten hos en amerikansk administration som agerar världspolis, som avgör vilka regeringar den gillar och vilka den inte gillar, var demokrati finns och var den inte finns, och som tar sig rätten att med vapenmakt påtvinga andra sin vilja. Samtidigt använder den sin propagandamaskin för att hota, ifrågasätta och misskreditera alla regeringar eller institutioner som inte är i linje med dess intresse.

0: Gibson.
1: Not even on a small Caribbean island escape of this threat. An island whose only crime has been defending its sovereignty and right to self-determination for 67 years. An island that been blockaded in countless ways, economically, commercially, and financially, for over 60 years. As if that weren't enough, all supplies of oil and jet fuel were banned starting on January 29th, with the sole aim of creating a shortage that would lead to a social explosion and jeopardize the revolutionary project.
0: Inte ens en liten karibisk ö undgår detta hot. En ö vars enda brott är att den i 67 år har försvarat sin suveränitet och sin rätt till självbestämmande. En ö som i över 60 år har utsatts för en blockad på otroligt sätt, ekonomiskt, kommersiellt och finansiellt. Och som inte det vore nog så har all leverans av olja och flygbränsle förbjudits sedan 29 januari. Med det enda syftet att skapa brist som leder till social oro och äventyrar det revolutionära projektet.
1: Fidel Wars from exactly 62 years ago on May 1st, 1964 resonate more strong today than ever. And I quote, "We will never invade anyone. We will never attack anyone. We will never use our weapons against any people. We are enemy of war. But that doesn't mean that if war wages against us, we will stand idle by, because then we will not stand idle by. And so, when that war is imposed upon us, when we are forced to defend ourselves, we will fight. We will fight. We are Marxists and revolutionary. We are realistic, but we were very sacred belief on our number of issues. We have our revolutionaries' ideas, our concept, and there's a very sacred things and revolutionary we defend, and we know how to defend them. If they want to impose on us again the regime of exploitation man by man, we would rather than kill us all than accept that regime being imposed on us again. If they attack us, they will have to kill us by fighting." End of the quote. Yankees no.
0: Cuba si. Yankee no.
2: Cuba si. Yankee no.
0: Fidel Castro, för exakt 62 år sedan, 1 maj 1964, sa ord som ekar starkare än någonsin idag. Citat: "Vi kommer aldrig att invadera någon. Vi kommer aldrig att attackera någon. Vi kommer aldrig använda våra vapen mot något folk. Vi är krigets fiende. Men det betyder inte att om man för krig mot oss så kommer vi stå stilla och se på. För då kommer vi inte stå stilla. Och när man tvingar på oss det kriget, när vi tvingas försvara oss själva, då kämpar vi, och då kämpar vi, och då kämpar vi!"
2: Cuba si, Yankee no. Cuba si, Yankee no. Cuba si, Yankee no.
0: Fidel fortsätter så här: "Vi är marxister, vi är revolutionärer, vi är realister, men vi har heliga övertygelser. I flera frågor har vi våra revolutionära idéer, våra begrepp, och det finns mycket som är heligt för oss, och det och så som revolutionärer försvarar vi dem, och vi vet hur vi försvarar dem. Om våra fiender vill tvinga på oss återigen ett system där människan utnyttjar människan, så tar vi hellre att de dödar oss alla än att vi accepterar ett sådant system att de tvingar på oss det igen. Om de attackerar oss så måste de döda oss kämpande."
1: I take this opportunity to express my gratitude for the recent initiative launched by the party, which enabled to donation of solar kit panels for the Aleida Fernandez Hospital in Mayabeque province, thus maintaining the vitality of certain services despite the precarious condition of Cuba today.
0: Jag passar på att uttrycka min tacksamhet för det initiativ som partiet nyligen lanserat, som möjliggjorde donation av ett solcellssats till Aleida Fernandez sjukhuset i Mayabeque-provinsen, och som på så sätt upprätthåller vissa tjänsters funktion trots de osäkra förhållanden.
1: If anything has become clear in this complex situation is that we have a very strong solidarity movement worldwide, and thank you to friends like you, Sweden is not exception. From the bottom of my heart, on behalf of my people and the government, thank you very much.
0: Om något har blivit tydligt i denna svåra situation så är det att vi har en mycket stark solidaritetsrörelse över hela världen. Och tack vare vänner som ni är Sverige inget undantag. Av hela mitt hjärta, på mitt folk som menar regeringsvägnar, ett stort tack.
1: Long life to International Working Day. Long life to the working people in Sweden. Cuba no está sola. Cuba no está sola. Muchas gracias.
0: Tack så jättemycket. Thank you very much. Muchas gracias. Cubas ambassadör Raúl Delgado Concepción talade om en insamling som vi gör, så att jag kommer att berätta lite mer om den. Tack så jättemycket. En stor applåd till Cubas ambassadör Raúl.
3: På Rädda fronten demonstration 1 maj i Sergels torg också talade Lorena Delgado Varas.
4: När jag talar här idag så är det i egenskap av Framtidens Vänster och Stockholms Vänsterallians. Idag, vänner, så är det 1 maj, arbetarrörelsen dag. En av de finaste kampdagarna, om jag får säga vad jag tycker. Här i Sverige, men även över hela världen, lyser vi blicken. Och vi gör som Salvador Allende gjorde i Chile. Vi sätter människan före marknaden, rättvisan före profiterna. Och låt oss vara tydliga. I förrgår ändrades lagen om svensk medborgarskap. Och det gjordes inte för att skydda gemenskapen, utan för att stänga ute de som redan är här. Rasismen har blivit en del av paragraferna. Och med det kommer kontrollen, misstänksamheten och de delade leden. En arbetarklass som splittras i värdiga och ovärdiga är en arbetarklass som försvagas. Vi säger nej. Inga människor är papperslösa, bara rättslösa. Och inga människor är illegala. De är bara osynliggjorda. Var och en av oss här har rätt till ett värdigt liv. Regeringen föreslår också dubbla straff, vilket innebär att om den som utför brottet har kopplingar till gängkriminalitet, så dubblas straffet automatiskt. Hur den här kopplingen kommer att ske är oerhört rättsosäkert och kommer antagligen att bidra till att fler fängslas, och de fängslas längre. Det som kommer nu är en tillbakagång på över 40 år. Barn i fängelse! Barn i fängelse! Barn i fängelse! Det här avskaffades för att många av de barnen hamnade åter i kriminalitet för över 40 år sedan. Det var varken bra för samhället i stort, och synnerhet inte bra för barnen. Och vi vet vilka barn det är som kommer att hamna i fängelse. Det är inte Anders från Östermalm. Det är arbetarbarnen. Det är de icke-vita barnen som kommer att fylla svenska fängelser istället för att ge dem en framtid genom en bra skolgång, genom stöd, genom vård. De auktoritära lagarna är en fara för oss alla. Inte bara oss i förorten. För alla i förorten, alla aktivister och alla som vågar att stå emot systemet. Kamrater, det finns flera saker som påverkar våra liv. Vi kan ta som exempel den icke-existerande bostadspolitiken, där makten inte ser ett hem. De ser en spekulationsvara. Vi kräver bygg för folket, inte för finanserna. Sänk hyrorna så att folk har råd att bo. Varje person utan ett hem är en skam för vårt samhälle. Matpriserna. Ja, matpriserna i ett läge då många är arbetslösa. Då gör matjättarna enorma vinster på folkets bekostnad. Vi från Vänsteralliansen vill att Stockholm ska bli en motståndskommun. En motståndskommun mot allt detta. genom att skapa kommunala matbutiker, genom att skydda kommunens anställda mot rasistiska angiverilagar, genom att stötta papperslösa och genom att ta tillbaka makten över det gemensamma. Och det ska vi fan få till. Men kamrater, vår kamp är inte bara nationell. Den är internationell, annars så är det ingen kamp. Därför står vi emot USA-imperialismen, vart den än slår ner. Vare sig det är mot folket i Kuba genom blockad och isolering, eller bomberna mot Iran, Libanon och Palestina. Igår natt, kamrater, så bordade israeliska styrkor båtarna i Global Somod Flotilla. Fredsaktivisterna som förde medicin och hopp till Gaza. Samma båtar som skulle bryta blockaden. Och samma båtar som världen tiger om. Till kamraterna i Somod säger vi: ni är inte ensamma. Vi står tillsammans med er. Och vi står tillsammans med det palestinska folket i kampen. Tills vi når befrielse. Allende sa en gång i Mexiko: att vara ung och inte vara revolutionär är som en biologisk motsägelse. Men att gå genom livets vägar och förbli revolutionär i ett borgerligt samhälle, det är svårt. Och det är där, kamrater, vi har vår uppgift. Inte den lätta entusiasmen, utan den uthålliga kampen varje dag, även när lagen ändras mot oss, även när våra båtar bådas, även när vi inte får rätt till bostäderna och även när våra barn fängslas. Vi kommer att hålla ut kampen tills vi får ett annat samhälle. Och kamrater, vår kamp är gemensam. För rasismen, den slår ner mot arbetare. Patriarkatet, den slår ner mot arbetare. Migranters och asylsökandes rättigheter är också arbetares rättigheter. Och kampen mot USA-imperialismen är en kamp för arbetare runt om i världen. Venceremos!
3: Rädda fronten demonstration 1 maj marscherade från Sergels torg till Odenplan. Där vid Odenplan talade bland annat Ashin Rödner från Svensk-Kubanska föreningen.
5: Fascismen sprider ut sig. Bombmattorna exploderade i Gaza, Libanon, Venezuela och Iran. Förhandlingar sker med pistolmunningar mot pallar och hot om att bombas tillbaka till stenåldern. Som en skräckfilm, men på riktigt. Det stannar inte där. Donald Trump och massmördaren Netanyahu har huvudrollen i uppföljaren till Pirates of Caribbean. Sjöröveriet har kommit tillbaka med USA som kapar Venezuelas och Irans oljetankers. Och i förrgår skedde det igen. Den här gången var det Israel som kapade Sikt och Gazas båtar och kidnappade aktivisterna på öppet vatten. Samma sak sker runt Kuba sedan 4 månader. En total olje- och drivmedelsblockad mot Kuba av USA. Med det uttalade motivet att svälta ut det kubanska folket. Det sker pirat- och terroristhandlingar mot oljefartyg och deras besättningar i Karibiska havet. Kuba utsätts för en belägring utan motstycke. Bristerna och behoven är enorma. Vi har bevittnat ett folkmord i direktsändning i Gaza med metoder som inte ens går att ta in. Det är samma sak på Kuba. Kuba är Gaza utan bomber. Än så länge utan bomber. Trump har aviserat att Kuba står på tur efter Venezuela och Iran. Han säger ordagrant: jag tror faktiskt att jag kommer att få äran av att ta över Kuba, sa Trump. Och han fortsätter: jag kan göra vad jag vill med Kuba, sa han. Så kan regimerna i USA och Israel agera idag. Vi ser inget motstånd från västvärldens ledare. Tvärtom, vi lever i mörka tider. Det finns motstånd och det finns hopp. Det måste finnas motstånd. Det finns på gatan av vanliga människor. Sådana som du och jag och vi som står här idag. Kamrater, det handlar inte om Kuba, inte om Gaza, Libanon, Venezuela eller Iran. Det handlar om råvaror, olja, makt, Lebensraum och till viss del storhetsvansinne. Det handlar om ägande och med det så handlar det om klasskamp. Det handlar om kamp mot USA-imperialismen. För några timmar sedan marscherade hundratusentals kubaner enade mot USA-imperialismens aggressioner. Enande för ett Kuba där kubanerna själva väljer sin framtid. De har stått emot USAs terror och blockad i 65 år. Och de kommer inte att ge upp. Kuba är mänsklighetens hopp. Kuba står inför enorma utmaningar. Kuba behöver vårt stöd. Mer än någonsin. Men det är också så att vi behöver Kuba. Vi behöver ett jävla anamma. Vi behöver föredömen som bryter mot hat, fascism, bomber och krig. Som skickar läkarbrigader, optiker och alfabetiseringskampanjer istället för terror. Kamrater, vi behöver Kubas mod att stå upp mot imperialismens terrorister. USA och Israel. Följ Kubas exempel. Krossa USA-imperialismen. Kuba si, Yankees no. Kuba si, Yankees no.
3: Nu ska vi lyssna till Malin Åkerström när hon pratade i Udenplan på Röda fronten demonstration den 1 maj.
6: Kamrater, socialister och antiimperialister. Jag heter som sagt Malin Åkerström och kommer från Kommunistiska partiet i Stockholm. Det märks att det är valår i år då biståndsminister Benjamin Dosa i förrgår inför 1 maj, arbetarklassens högtidsdag, lägger upp ett inlägg på sitt Instagram-konto där han försöker sabba för Vänsterpartiet genom att kalla dem kommunister för att de har höjt någon arvs- och fastighetsskatt för de allra rikaste. Vänsterpartiet är knappast kommunister. Till och med SD och deras högerextrema svans bestående av bland annat citat nazistpysslingen och Goebbelsgossen, Nicka Linja och Christian Petersen har bättre koll. De vet att kommunisterna de förföljer och trycker upp kameran i ansiktet på i demonstrationer mot kapitalism, mot NATO och folkmord är riktiga kommunister från Kommunistiska partiet. Och tidigare SD-kanalen Riks har stenkoll på att det är, som de kallar det, en jävla massa kommunister som går på demonstrationerna varje lördag från Odenplan. I solidaritet med Palestina, med krav om att Israels folkmord på palestinier upphör. Att Israels ockupation av Palestina upphör. Att den svenska regeringen agerar istället för att vara medskyldig. Att vi stödjer palestiniernas rätt att försvara sig och göra motstånd. Vi kommunister i Kommunistiska partiet stödjer den palestinska motståndskampen på dess egna villkor. Det är knappast Dossas så kallade kommunister från Vänsterpartiet som Rick syftar på. De har lyst med sin frånvaro på Palestina-demonstrationerna. Och de som har deltagit eller kritiserat Israel har kallats antisemitiska av borgarna. Och Vänsterpartiet har lydigt uteslutit dem. Vänsterpartiets fokus är att bli tagna på allvar av borgarna och få vara med i maktens korridorer. Maktskifte 2026 är deras 1 maj-paroll. Vi i Kommunistiska partiet kickar igång valrörelsen idag på arbetarklassens högtidsdag med huvudparollerna internationell solidaritet, kamp mot imperialismen, välfärd istället för vapen. Vi kommer aldrig att svansa för överklassen. Vi viker oss inte för kapitalisternas krav och vi accepterar inte det system där en liten elit tillåts leva i extrem rikedom medan världen plågas av fattigdom och kriser. Kapitalismen kan inte lösa sina egna problem och dagens politiker har inga svar på de ekologiska, ekonomiska och sociala katastrofer som världen ställs i. Vi kämpar för fred, rättvisa, för socialism. Det enda system som kan göra verklig fred möjlig. Vi är ett revolutionärt arbetarparti, inte ett parti för karriärister och byråkrater. Vi tror på politisk kamp där den sker, i bostadsområden, på arbetsplatsen och i skolorna, inte bara i riksdagen. Kommunistiska partiet ställer år upp i kommunalval på 18 orter runt om i landet och i Stockholm även i regionvalet. För mig som lärare och kommunist är kampen mot marknadsskolan och kampen för ett fritt Palestina i fokus. Marknadsskolorna, som till exempel jättekoncernen Academedia, gör miljardvinster som går rätt ner i fickorna på aktieägarna på bekostnad av att lärarna får allt mer administrativa arbetsuppgifter. Fler lektioner, fler elever och mindre tid för lektionsplanering. Vi lärare måste resa oss upp och slå tillbaka mot detta utsugande system. Vi måste sluta lyda. Det är också vår skyldighet som lärare att resa oss upp och kräva rättvisa och frihet för Palestina. Nästan samtliga skolor i Gaza är sönderbombade av Israel och tiotusentals palestinska elever och lärare är mördade. Det är vår skyldighet att agera enligt barnkonventionen, enligt läroplanen och enligt internationell lag och kräva att regeringen och facken agerar och inför omedelbara sanktioner mot och bojkott av Israel. Det är också en skandal att lärare och personal inom skolan som har agerat för Palestinas sak har tystats och straffats och många har tvingats att sluta på sina arbetsplatser. Så, vi står som sagt här idag på arbetarklassens högtidsdag i solidaritetens, motståndets och hoppets tecken. Vi säger internationell solidaritet! Krossa imperialismen! Nej till USAs och Israels anfallskrig mot Palestina, mot Libanon, Iran, Kuba och Venezuela! Riv DC-avtalet! Vi vill inte ha några amerikanska militärbaser i Sverige! Sverige ut ur NATO nu! Vi säger välfärd! Inte vapen. Vi säger röd front.
7: Nu hörde Svensk-Kubanska föreningen Stockholmsavdelningen. Vi har beslutat att med anledning av det ni just har hört, den situation som Kuba befinner sig i och det stöd man behöver och det vi vill ha av Kuba som de kan ge om vi ger dem stöd tillräckligt. Så har våran styrelse, Svensk-Kubanska i Stockholm, alltså beslutat om att skicka en container till Kuba full med medicinutrustning, alltså sjukhusutrustning, mediciner och mat för barn framförallt, alltså pulvermjölk och sådant. Och det är i full gång, det startade egentligen för en vecka sedan och vårt mål är att skicka containern i slutet av maj, början på juni. Så vi har kort om tid. Jag vill i alla fall nämna att de här pallar, vi köper pallar av pulvermjölk. Varje pall är 1000 kilo, 1 ton. Och de kostar ju en del pengar som ni förstår. Vi försöker att köpa så många som möjligt, men det behövs ekonomiska muskler också. Och det är där vi hoppas på även ert stöd så mycket vi kan och ha möjligheter till.
3: Fredagen den 15 maj klockan 18 vid Solidaritetshuset kommer att visas dokumentär 1 000 gånger, una y mil veces. Under revolutionen 1979 i Nicaragua anslöt sig fler än 50 uruguayanska frivilliga till den nicaraguanska folkets kamp. Idag, mer än 4 decennier senare, möter vi huvudpersonerna på nytt. dokumentär är på spanska, undertexter på svenska. Arrangerar Latinoamerika i centrum, Latice. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan.
8: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
3: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss nu i profeten Mika bok. Och jag avslutade förra programmet med Herrens varning genom profeten, där han ropar: förkunna dig inte i Gat, gråt inte så bittert. I Betleafra vältrar jag mig i stoftet. Dra ut i nakenhet och skam, ni som bor i Safir. De som bor i Saanan vågar sig inte ut. Klagoljuden i Bet Haesel gör att ni kan inte stanna där. Sök inte glädje och tröst i Gats vinpress. Sök inte identitet i Safirs glans med image och design. Sök inte trygghet i Saanans betydelsefulla positioner, ära, pengar eller annan jordisk rikedom som förgår. Sök inte trygghet och värme i Bet Haesels form för närhet. Och varningsropen fortsätter i Mika kapitel 1, vers 12. De som bor i Marot våndas efter det goda, ty en olycka har kommit från Herren till Jerusalems port. Marot betyder bitterhet eller bittra källor. Där Gud förkastas, där slår bitterheten lätt rot. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas, står det i Hebreerbrevet 12:15. Syndafallet har trängt djupt in i oss alla. Vi har så lätt för att bara se hålen i schweizerosten. Ingen tacksamhet för osten, för det är bara hålen som upptar oss. Vi blir så upptagna av allt det vi tycker vi saknar, så vi aldrig kan glädja oss över det vi har. Vi så att säga går och svälter medan osten möglar. Och först när ostbiten tas ifrån oss förstår vi vad synden och själviskheten har bedragit oss. Har du bitterhet, så bekänn den inför Gud. Hör vad Salomo säger i Ordspråksboken 14:30. Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. I Efeserbrevet 4, vers 30-32 ger aposteln Paulus följande förmaning: bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Marot betyder alltså bitterhet. Och Mika säger: de som bor i Marot våndas efter det goda, ty en olycka har kommit från Herren till Jerusalems port. Olyckan har nått Jerusalems port, det vill säga den har nått det religiösa centrum. Petrus skriver så här i Petrus första brev, kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Otacksamma, bittra och klagande gick de och drömde om att de skulle få det så mycket bättre. De våndas efter att få fyllt igen alla hålen i schweizerosten, för då ska de bli så lyckliga. Men till sin förskräckelse får de plötsligt erfara att istället blir osten tagen ifrån dem. Ja, så slutar det för den som vänder Gud ryggen och tjänar synden och bara följer med strömmen, lever efter sin lust och alltid följer sitt eget bedrägliga hjärtas råd. Själviskhet leder till bitterhet, och bitterhet leder bara till olycka. Vi läser Mika kapitel 1, vers 13. Spänn travare för vagnen, ni som bor i Lakish, ni som var orsaken till synd hos dottern Sion. Ty det var hos er man fann Israels överträdelser. Lakish är ett hebreiskt ord av okänt ursprung, men det har antagits att Lakish, eller Lakish, efter den israeliska invandringen i Kanaan ändå relativt länge bestod som ett oberoende kananiskt statssamhälle. Lakish låg cirka 45 kilometer sydväst om Jerusalem. Israels barn tog starka intryck av kananéernas hedendom, deras avgudsdyrkan och moraliska lösaktighet. Istället för att leva nära Gud och vara ett salt och ett ljus för Kanaans folk, så blev folket i Juda starkt påverkade av kananéerna. Lakish var häststaden med massor av stall och imponerande hästar i mängd. Men trots den yttre glansen så såg saken helt annorlunda ut i Guds ögon. För Lakish var platsen som blev själva den länk som förenade Israel och Juda i avgudsdyrkan. Men nu är Lakish glansperiod slut. Nu kommer Herren att döma dem för deras synder. Och de får rådet att försöka fly undan Guds dom, om de nu tror sig kunna det. Spänn travare för vagnen. Inte ens den snabbaste häst kan fly undan Gud när uppgörets stund kommer. Vi läser Mika kapitel 1, vers 14. Därför skall du ge skiljebrev åt Moreset Gat. Husen i Aksib har blivit som en lögn för Israels kungar. Moreset Gat betyder Gats besittning. Gat, en gammal välbefäst stad som tillhörde filisterna, Guds folks ärkefiender. Bland annat Goliat kom från Gat. Juda skulle inte bara skilja sig från Gat, men också från allt som var Gats besittning. Ge skiljebrev åt Moreset Gat, förkunna profeten. I det nya förbundet så skriver Johannes i Johannes första brev kapitel 2, verserna 15 till och med 17. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Kanske det är dags att återinföra försakelsen i samband med trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen och allt hans verk. Jag tror på Gud Fader allsmäktig och så vidare.

Ge skiljebrev åt Moreset Gat, ropade profeten Mika. Med andra ord, korset, det ska inte bara stå mellan dig och dina synder till förlåtelse, försoning och upprättelse. Korset ska också vara placerat mellan dig och världen. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er, säger Jesus i Johannesevangeliets 15 kapitel, vers 19. Det nästa Mika nämner är aksib. Aksib betyder bedrägeri eller lögn. Staden antas ha fått sitt namn efter en bäck som flödade under vintertiden, men som torkade ut helt under sommaren. Ordet bedräglig användes för att beteckna en bäck som sinade när den behövdes som bäst. Staden Aksib, lögnstaden, levde verkligen upp till namnet. Främlingar som kom till staden under vintermånaderna blev så imponerade av stadens skönhet, fruktbarhet och charm. Trots att priset var högt sålde man vad man ägde och flyttade till Aksib. Och när våren kom, kom också överraskningen. Bäcken torkade ut helt. Aksib var en fruktansvärd stad, men det var inte lätt att bli kvitt sitt hus. Om det inte kom en främling på genomresa under vintern förstås, för då kunde man ju lura honom. Staden levde och byggde på en lögn. Husen i Aksib hade blivit som en lögn för Israels kungar. Underförstått, kungarna i Israel har blivit som husen i Aksib. Eller som Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de likt det troende i Efesus hade övergivit sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 4 och 5, profeterar Herren: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. De hade vänt sig bort från källan med levande vatten och så gjort sig usla brunnar. Gjort sig, det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa en gång: det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sen vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Hör vad profeten Mika förkunnar: husen i Aksib har blivit som en lögn.
för Israels kungar. De hade glömt det osynliga och vänt sin blick och sitt begär till det synliga. Och precis när de trodde att de hade vunnit vad de önskade visade det sig vara förgängligt. Husen i Aksib har blivit som en lögn för Israels kungar. Vi vandrar vidare och läser Mika kapitel 1, vers 15. Ännu en gång ska jag låta erövraren komma över er, ni som bor i Maresa. Ända till Adullam ska den komma, Israels härlighet. Maresa, det betyder på toppen eller vid huvudet. Ni som bor i Maresa, det vill säga, ni som förlitar er på ert eget förstånd. Ni som menar att ni är så kloka. Hör vad Paulus säger i Romarbrevets första kapitel, vers 21 och 22. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Det var inte längre Gud som styrde deras tankar. I Efeserbrevet 4, vers 17 och 18 står det: I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Och i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 20 står det: Herren känner de visas tankar och vet att det är tomma. Jag möter många människor som säger att de inte kan tro på den Gud som Bibeln uppenbarar. Jag är för upplyst för att tro på en så gammal bok, sa en man. Men Jesus säger i Matteus 6, 22: Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Maresa betyder vid huvudet. Och Herren förkunnar genom profeten Mika: Ännu en gång ska jag låta erövraren komma över er, ni som bor i Maresa. Och då ska allt de förlitade sig på rasa som ett korthus. Stolthetens murar läggas i grus i ett ögonblick. Den mänskliga visdomen visar sig vara dårskap när man inte räknar med Gud.

Men Mika nämner ytterligare en sak i vers 15. Ända till Adullam skall den komma, Israels härlighet. Här står inte Israels härlighet som ett tröstens ord, utan som ett domens ord. Och ingen plats ska undgå Herrens straff över deras synder. Ända till Adullam ska Herrens härlighet komma med sitt rannsakande, allsmäktiga ljus. Adullam, det var en kananeisk konungstad sydväst om Jerusalem, på gränsen till Juda lågland. Den befästes av Rehabeam. Efter fångenskapen i Babel så befolkades staden åter av judar. Och i stadens närhet fanns massor av grottor där många människor hade sökt sin tillflykt. Bland annat David när han var på flykt undan kung Saul, som vi läste om i Första Samuelsbokens 22 kapitel, där det står i vers 1. David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. Så Adullam talar om en tillflyktsort. En plats dit man kan fly, gömma sig för den man fruktar. Det är många djupa, avlägsna grottorna helt borta i Adullam. Men det var inte bara gudsmannen David som gömde sig i Adullams bergsområde. Även kriminella sökte tillflykt här. Men genom profeten Mika förkunnar Herren att ända till Adullam skall Herren komma. Det vill säga, även om du gömmer dig i den mest avlägsna grotta, där ingen människa kan finna dig, så kan du aldrig gömma dig för den helige Gud när han bestämmer sig för att kalla dig till räkenskap för ditt liv och din förvaltning. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Ända till Adullam ska Herren komma. Mika kallar nationen till sorg och besinning. Våga se verkligheten i ögonen. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Mika kapitel 1, vers 16. Raka dig skallig och skär av ditt hår för barnen som var din glädje. Gör ditt huvud kalt som gamens, ty det ska föras bort ifrån dig. När Assyrien invaderade Israel första gången tog de många av de unga som fångar och förde dem i fångenskap. Föräldrarna stod maktlösa. Skulle inte denna händelse varit nog för att de skulle inse hur allvarligt det var ställt? Nu bör de i alla fall sörja. För Herren låter dem veta att också det barn som senare växt upp inom kort ska föras bort i fångenskap. Har ni inte hjärta för Gud, så bör ni väl i alla fall ha omsorg för era barn. De borde raka av sig håret som ett yttre tecken på sorg. Även om Mose lag förbjöd dem att raka av skägget, så skulle de nu, därför att synden överflödade i landet, göra huvudet kalt, så att deras sorg blev uppenbar för alla. Gamen lever av döda djur, och ni har valt den väg som leder till död och undergång. Likt gamen frossar i döda kroppar, så står er längtan till syndens och dödens väg. Låt ert yttre bli som ert inre. Jesaja, som levde vid samma tid som Mika, han säger följande om Moabs sorg när Herrens dom drabbade Moab. Jesaja kapitel 15, vers 2 och 3. Han går upp till sitt tempel,
till Dibon och upp till offerhöjderna för att gråta. Alla huvuden där är rakade, alla skägg avskurna. På deras gator har man svept sig i säcktyg, på deras tak och på deras torg jämrar sig alla medan tårarna rinner. På sådant allvar sökte hedningarna sin Gud som inte kunde hjälpa. Hela deras liv och vardag präglades av det som hänt. De rakade av sig skägget, tårarna rinner. Men Israel och Juda, som hade en bönhörande Gud, visade inte några tecken på vilja till bot och bättring. Här går mina tankar till hedningarna som reste tillsammans med Jona då han reste bort för att komma undan Guds ansikte. Jag citerar Jona kapitel 1, vers 5. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin Gud, och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Bland alla människor som fanns ombord på det här skeppet så var det bara en som kände den Gud som hade skapat himmel och jord. Den Gud som kan skapa storm och har makt att stilla stormar. Men Jona sov. Det var en skam att en man som Jona låg och sov, medan alla andra händer var vid pumparna och ansträngde sig till det yttersta för att om möjligt kunna rädda skeppet i den hårda stormen. Tänk, den enda som kände den Gud som kunde hjälpa, han låg i djup sömn, står det. Det är ju som en röntgenbild av vår förtvivlade tid. Och genom Jesaja säger Herren att Moabs folk, de tog livet på allvar, trots att de inte kände den enda sanne Gud. Medan Guds folk tänkte mest på tidsfördriv och underhållning, även när nationen höll på att gå under och barnen fördes bort av fienden. Vad ska till för att Guds barn ska vakna upp ur syndasömnen, sörja över synden och omvända sig till Herren? Mika ropar till nationen: raka dig skallig och skär av ditt hår, för barnen som var din glädje. Gör ditt huvud kalt som gamens, ty det skall föras bort ifrån dig. Ibland verkar det som om det ogudaktiga sörjer mer över sina barn än Guds folk. Men det är väl så det blir när saltet har mist sin sälta och kärleken har svalnat hos de flesta. I en sådan tid är det inte lätt att vara barn. Kära vän, har inte profeten Mika något att säga oss idag? Och med det så säger jag på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Låt oss söka Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Idag är frälsningens dag. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.